0: predmet ožiljak na desnom oku.
1: 27. januar, oštri predmet, ožiljak na levoj nozi.
2: 1. februar, rastanak, sede dlake na potilju.
1: 25. mart, razlog. 27.
2: januar, 11. februar, ožiljak na levoj nozi.
1: Oštri 20. april, oštri predmet,
2: na malom prvom desnom
1: oku. 27. maj, oštri predmet, ožiljak na levoj nozi.
3: Put klještena usta razdvajam. Prvi put osjećam